0: گوشہ سرخی بنا ہے. روزنامہ پرتاب نے زراعت اور کسانوں کی فلاح اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو سرخی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ مہم یکم جون سے چلائی جائے گی, جبکہ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے اس بیان کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے کہ ترقی یافتہ بھارت 2047 ملک کے ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے. مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان بھارت کی معیشت مضبوط مگر احتیاط ضروری. وزارت خزانہ کے اس بیان کے ساتھ روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے کہ وزارت خزانہ نے مختلف معاشی اشاروں کی بنیاد پر بھارت کی معیشت کے قریبی مستقبل کو مضبوط قرار دیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا. میامہ کے صدر یومین اونگلیانگ اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. انہوں نے گیا کے مہابدھی مندر میں پوجا کی. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ 2026 کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئنز رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ.
2: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا وارانسی کیندر. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم مدھوریما.
3: نمسکار, یہ آکاشوانی ہے. 9 دشک یعنی 90 سال جب ٹی وی کا پردہ کورا تھا اور انٹرنیٹ ایک سپنا, تب دھن کی اس لہر نے بھارت کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی. کرکٹ کے رومانچک آنکھوں دیکھے حال سے لے کر من کی بات کے سنواد تک,
4: آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیر کر روشنی کا سنکلپ لے, ابھی تو سورج اگا ہے.
3: آکاشوانی صرف ایک ریڈیو اسٹیشن نہیں, ہر بھارتیہ کے سنگھرش اور سفلتا کا ساکشی ہے. سوچنا, شکشا اور منورنجن کا سب سے بھروسے مند ساتھی. آج بھی پہاڑوں کی چوٹی سے لے کر سدور گاؤں تک ہماری آواز ہی آپ کی پہچان ہے.

0: آفرین ناز، یہ لکھتی ہیں، یہ ہمارے پروگرام قصہ چار درویش کے متعلق لکھتی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے، آپ کا پروگرام قصہ چار درویش کی پہلی قسط سن کر دل خوش ہو گیا۔ باغ و بہار کو جس خوبصورت انداز، صاف زبان اور دل نشیب پیشکش کے ساتھ پیش کیا گیا وہ بے حد متاثر کن تھا۔ خاص طور پر شازیہ خان صاحبہ کی پرسوز آواز اور انداز بیان نے داستان کو گویا زندہ کر دیا۔ پہلا درویش کی داستان میں عشق، راز اور درد کی جو کیفیت تھی، اس نے ہمیں آخر تک اپنے سحر میں باندھے رکھا۔ امید ہے آنے والی قسطیں بھی اسی طرح دلچسپ اور یادگار ہوں گی۔ پورے پروگرام کی ٹیم کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔
1: آفرین ناز صاحبہ، پہلے تو شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کی جو اگلی قسط آئیں گے آپ تک، جس طرح سے اس قسط کو آپ نے سنا ہے، پسند کیا، انشاءاللہ آنے والی قسط بھی اسی طرح سے ہوگی، ہماری کوشش بھی ہوگی۔ رہی بات مبارکباد دینے کی، شازیہ تو یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، شازیہ آپ کو بہت مبارک ہو،
0: یہ پروگرام
1: آپ نے پسند کیا، اس کی دعوت تو الگ سے ہوگی۔ ہم سننے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لگاتار ہمارے کاریکرم کو سن رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور ہمیں خط بھی ارسال کر رہے ہیں۔ آپ سب کا، آپ کے سماعتوں کا بے حد شکریہ۔
0: ایک خط ہمارے پاس اور آیا ہے جو خاص کر کچھ جاننا چاہتے ہیں،
1: کیا؟
0: اور یہ لکھنے والے ہیں زبیر ادریس صاحب سیتاپور سے۔
1: اچھا،
0: یہ لکھتے ہیں، میں اس اردو پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس شاندار پروگرام میں کس طرح میں شامل ہو سکتا ہوں۔
1: زبیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں استقبال بھی کرتے ہیں ہم آپ کا۔ اور دیکھیے، آکاش وانی کے کسی بھی پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ آپ کو عبور کس میں حاصل ہے، آپ لکھتے کیا ہیں، شاعر ہیں یا مقالہ نگار ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں، افسانہ نگار ہیں یا کسی تقریر کے ذریعے آپ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے تو لکھیں، اور کچھ اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کو ہم تک رسال کریں، تو انشاءاللہ اگر اس لائق ہوگا تو اس کو ضرور پروگرام میں شامل کیا جائے گا، تب آپ کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہرحال آپ نے جاننا چاہا۔
0: اور ہمارے جو ایک سب سے عزیز ترین سامع ہیں، حافظ مسعود صاحب،
1: اچھا،
0: اگر ان کا خط ہم شامل نہ کریں پروگرام میں تو میرا خیال ہے راجیشوری جی، ہمارا خط کے لیے شکریہ پروگرام ادھورا رہ جائے۔
1: ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بغیر محفل بھی ادھوری ہوتی ہے اور پروگرام بھی۔
0: جی بالکل، تو ہمارے حافظ مسعود صاحب نے تین پروگرام کے متعلق خط ارسال کیا ہے۔ خط کے لیے شکریہ، محفل شاعری اور افسانہ، دنیا کے نقشے میں آدمی۔ خط کے لیے شکریہ کے متعلق حافظ مسعود صاحب لکھتے ہیں، بعد عرض یہ کہ آج 30 اپریل 2026 بروز جمعرات خط کے لیے شکریہ پروگرام سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس پروگرام میں قرب و جوار کے علاوہ دور دراز سے بھی کافی خط موصول ہوئے، جنہیں محترمہ شازیہ خان صاحبہ نے اپنے بہترین انداز میں پڑھا اور محترم سریندر راجیشوری صاحب نے خوب خوب پذیرائی کی۔ آج کے پروگرام میں استاد محترم سید الحسن خان گوہر خیرآبادی کے کلام کی تعریف اور اپنے بہترین دوست محبوب خیرآبادی کا لاجواب خط سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں اس بہترین پروگرام کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، سریندر راجیشوری صاحب، محترمہ شازیہ خان صاحبہ اور آکاش وانی لکھنؤ کے سبھی ذمہ داران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اگلا خط افسانہ دنیا کے نقشے میں آدمی کے متعلق حافظ مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ عمیر صاحب کی میزبانی میں سن کر بہت اچھا لگا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یقیناً افسانہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کم وقت میں بھی قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے افسانے کا موضوع تھا دنیا کے نقشے میں آدمی، جسے افسانہ نگار شاہد اختر صاحب نے بہترین لب و لہجے میں پیش کیا، جسے سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ افسانے کا اہم کردار مجیب، جسے پڑھائی کا شوق، باپ غصے میں چور، ماں محبت کی پیکر، دوسرے غربت، کتاب اور اخبار پڑھنے کا منظر، باپ کے سوالات، مجیب کے جوابات پر بہترین روشنی ڈالی گئی۔ اس بہترین افسانے کے لیے شاہد اختر صاحب کو دلی مبارکباد۔ آخر میں کلام شاعر کے تحت محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ نے اپنے بہترین ترنم میں عمدہ کلام پیش کیا، جو بہت اچھا لگا، اور کیا خوب شعر پڑھا۔ عشق ہے آگ کا دریا، یہ بزرگوں نے کہا، خود کو اس پار سے اس پار کروں یا نہ کروں۔ اس بہترین پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، سید محمد عمیر صاحب، شاہد اختر صاحب، شگفتہ انجم صاحبہ اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔ اسی کے ساتھ ان کا جو اگلا خط ہے وہ ہمارے پروگرام محفل شاعری کے متعلق ہے، جس کے متعلق یہ لکھتے ہیں، آکاش وانی لکھنؤ سے نشر اردو پروگرام محترم شمس العارفین صاحب کی شاندار نظامت اور بہترین میزبانی میں بہت اچھا لگا، جس میں بہترین شعرائے کرام عتیق فتح پوری، صوفی گونڈوی اور عامر مختار صاحبان نے شرکت کی اور اپنے عمدہ کلام سے تمام سامعین کو محظوظ فرمایا۔ بے شک عتیق فتح پوری صاحب ایک عمدہ شاعر کے ساتھ ساتھ بہترین ترنم کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے کیا خوب پڑھا، اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگایا میں نے۔ ان کے علاوہ صوفی گونڈوی اور عامر مختار صاحبان نے بھی بہت عمدہ کلام سنایا، خصوصاً عامر مختار صاحب کا انداز کلام ترنم، اور یہ شعر لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے، ہو گیا کتنا شرمسار قلم، بہت اچھا لگا۔ اس بہترین پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب، سبھی شعرائے کرام اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔
1: شازیہ، کیا خوب، واقعی آپ نے بھی کہا کہ

0: اگر حافظ مسعود صاحب کا خط نہ پڑھا جاتا
1: جی
0: تو شاید پروگرام کی خوبصورتی میں وہ بات نہیں ہوتی.
1: جی
0: کتنا
1: چاند نہ لگ پاتے.
0: کتنا تفصیل سے سارے پروگرام کو سننا, پہلے خط کے لیے شکریہ پروگرام, محفل شاعری, افسانہ انہوں نے سنا دنیا کے نقش میں آدمی. بھائی حافظ مسعود صاحب کیسے شکریہ ادا کریں کہ اتنا قیمتی وقت آپ آکاشوانی کے اس اردو پروگرام کو دیتے ہیں, اور جو ہماری کوشش ہے آپ تک پہنچنے کی, تو یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کے خطوں کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے ذرا سے بھی وقت نکالنا, اور آپ نے وہ بھی بلکہ 9:30 سے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے, آفس کے جانے کا بھی وقت ہوتا ہے, کہیں باہر کام جانے کا بھی وقت ہوتا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ آپ نیوز آن ایئر ایپ کے ذریعے یا گھر میں ہوتے ہیں تو ریڈیو سیٹ کے ذریعے ہمارے سارے پروگرام کو آپ سنتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہم کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا. لیکن پھر بھی روایتاً یہ کہنا ہو گئی کہ آپ کی سماعتوں کا بھی ہے شکریہ حافظ مسعود صاحب.
1: یہ لکھنے والی ہیں سدرا جو بینگلور سے لکھ رہی ہیں, اور یہ لکھتی ہیں مجھے آپ کے سارے اردو پروگرام بے حد پسند ہیں جو بے حد معلوماتی اور نئے طرز بیان پر مشتمل ہوتے ہیں.
0: شاجیہ جی آپ نے جس محبت سے جتنے پیار سے اس خط کو پڑھا ہے ہم کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا.
1: تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام خط کے لیے شکریہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے.
0: لیکن اس سے قبل کی رخصت ہو شاجیہ خان صاحب پہلے ایڈریس بھی ضرور بتا دیں.
1: بالکل, آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنے خط بھیج سکتے ہیں جس کے لیے ہمارا پتہ ہے kklsurdu@gmail.com. ساتھ ہی اب ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے, اور وہ ہے 7991778157.
0: انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے میں راجیشوری,
1: میں شازیہ خان
0: آپ سے اجازت لیتے ہیں.
1: آداب.
2: میں ابھی آپ سن رہے تھے خط کے لیے شکریہ کارکرم.
3: آکاشوانی کا یہ وارانسی کیندر ہے, تھوڑی دیر میں آپ سنیے لوک سنگیت.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
4: डायल कीजिए
6: 0542227658.
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658.
8: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
9: याद रखिए, शौक, सौबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा.
8: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए.
9: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए.
8: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए.
9: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं कल्पना चटर्जी. सबसे पहले आइए सुनते हैं ये देवी गीत.

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شہریوں کی سماجی مقاصد کے تئیں ان کے غیر معمولی تعاون پر تعریف کی ہے۔ انہوں نے ان شہریوں کے تحریک دینے والے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کیرلم کے ساجی والشیرل کے بارے میں اظہار خیال کیا، جو ایک مفت سوئمنگ کلب چلاتے ہیں جس سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں مدد ملی ہے۔ وزیراعظم نے اتر پردیش کے ضلع بستی کے آکاش گپتا کی کوششوں کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ منورما دریا کی صفائی کی مہم شروع کی تھی، جس سے اس دریا کو دوبارہ صاف ستھرا بنانے اور سماج میں ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ جناب مودی نے بال کرشنیا کی داستان بھی بیان کی، جو گوا کے ایک ریٹائر ٹیچر ہیں، جنہوں نے پانی کی پائپ لائن ڈالنے میں مدد دے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تمل ناڈو کی ایک ٹیچر گریجا اما کی سپاہیوں کی بہبود کے تئیں ان کے تعاون کو بھی سراہا۔
1: گریجا اما جی قریب 15 اسکول چلاتی ہیں۔ انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو پریرت کیا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ویر جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے۔ اس چھوٹے چھوٹے یوگدان سے قریب 40 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے۔ گریجا اما جی نے اس پوری راشی کا چیک مجھے سونپا۔ ان سے بات چیت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ماں بھارتی کے پرتی ان کا سمرپن کتنا گہرا ہے۔
0: کھیل کود کے میدان میں بھارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ایتھلیٹس گریندر ویر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سینئر ایتھلیٹکس کی فیڈریشن کے قومی مقابلوں میں نئے قومی ریکارڈز بنانے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ایتھلیٹ گریندر ویر سنگھ اور انمیش گجر کے 100 میٹر دوڑ کے ریکارڈز توڑنے کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی۔ جناب مودی نے ملک کے بیش بہا ثقافتی ورثے کے تحفظ کی حکومت کی لگاتار کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ میں ملہار کے مقام پر پاؤن بنشی سنتلت کے مکہ مہارشی بلارجن سے متعلق 6ویں اور 7ویں صدی کی 3 نایاب تانبا پلیٹوں کی حالیہ دریافت کا بھی ذکر کیا۔
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے۔ یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں۔ وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز 6ویں 7ویں صدی کے ہیں۔ یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں۔ ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا، دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے۔
0: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا، جس کے دوران چول عہد کی قدیم تانبا پلیٹوں کو واپس بھارت کے سپرد کرنے کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان بیش بہا فن پاروں کو واپس کیے جانے سے لوگوں میں، خاص طور پر دنیا بھر میں، تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان تانبا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ وزیراعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا، جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی۔
1: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے۔ اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے۔ یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
0: چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملک کے نئے سی ڈی ایس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا، جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں۔ سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہری

0: فوجیوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت، عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک کی خدمات انجام دیتی رہیں گی. آج صبح سویرے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنی کو نئی دلی میں ساؤتھ بلاک کے سبزار میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. انہوں نے نیشنل وار میموریل پر گلدائرہ بھی نظر کیا. ڈی آر ڈی او کی ٹرمینل بیلسٹک ریسرچ لیبوریٹری نے آج ہریانہ کے ضلع پنچکولہ میں واقع رام گڑھ میں اپنی تنصیب پر ایک طاقتور بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ جامع حفاظتی انتظامات کے دوران بھارتی فضائیہ کے سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دیا گیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں بھارت ٹیکنالوجی فالوور سے ایک ٹیکنالوجی لیڈر بن گیا ہے. دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ملک جدید تکنیکوں کی ترقی میں مسلسل اہم رول ادا کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اختراعات کو نئی جہت دینے میں مدد کر رہا ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری ایجنسیوں اور ٹیکنالوجی کے بھارتی اداروں کی سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کو آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے, جسے 12ویں جماعت کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کے لیے اس کے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ اس نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کا کس طرح کوئی غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے. ہماچل پردیش میں بی جے پی نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 اداروں پر جیت حاصل کی ہے. ان انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی آج کی گئی. ووٹنگ 17 مئی کو کرائی گئی تھی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارتی جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے. اس نے دھرمشالا، سولن اور منڈی سیٹ جیت لی ہے, جبکہ کانگریس پارٹی نے صرف پالمپور میونسپل کارپوریشن سیٹ جیتی ہے. دھرمشالا میں بی جے پی نے 17 میں سے 11 وارڈ جیتے ہیں, جبکہ کانگریس نے 5 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے. سولن میں بی جے پی نے 10 اور کانگریس نے 6 وارڈز حاصل کیے ہیں. منڈی میں بی جے پی نے 14 میں سے 12 جبکہ کانگریس نے 1 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے. پالمپور میں کانگریس نے 15 وارڈز میں سے 11 وارڈز میں واضح اکثریت حاصل کی ہے, جبکہ بی جے پی نے 4 وارڈ جیتے ہیں. ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے, اگرچہ یہ انتخابات پارٹی نشان کے بغیر منعقد ہوئے تھے. تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے. کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے ہیں, چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا. ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب ریڑی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی. اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے. مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر باڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے. گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے, کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے.